Ana i Antune, želimo vam život ispunjen ljubavlju i srećom. Sve najbolje od tete Zlate i tetka Zvone.

Dragi Ana i Antune, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav raste zauvijek. Uz napomenu Antune, čuvaj mi moju Ančicu od tete Zlate.

Ana i Antune, neka vam vaše sjedinjenje donese i više radosti nego što možete zamisliti. Sve najbolje od tete Zlate i tetka Zvone.

Ana i Antune. Neka danas bude početak dugog i sretnog zajedničkog života. Sve najbolje od tete Zlate i tetka Zvone.